Majo Dara, 407, pozdrav Špedici i Milšped, kao i tebi Majo, pozdravi vama.